0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरातस्य दमनक्षेत्रस्य भ्रमणं करिष्यति। सः सूरतनगरे राजमार्गस्य विद्युदुत्पादन प्रकल्पस्य औद्यमिक क्षेत्रस्य च कृते अष्टशताधिक अष्टादश सहस्रकोटि रूप्यकाणां बहुविध विकास परियोजनानां समर्पणं शिलान्यासं च करिष्यति। श्रीमोदी सूरतनगरे 200 शय्यायुक्तं ईएसआईसी इति चिकित्सालयम् अपि उद्घाटयिष्यति, यत् विशिष्टक्षेत्रेषु आधुनिक माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाः प्रदास्यति। प्रधानमन्त्री गुजरात सर्वकारस्य अनेकेषां महत्वपूर्णानां उपक्रमाणाम् उद्घाटनमपि करिष्यति, येषु आधुनिक विद्युत वितरण उन्नयनम्, उन्नत अपशिष्ट व्ययनम्, पेट्रोलियम चेत्यादीनि अन्तर्भवन्ति। सायंकाले प्रधानमन्त्री मोदी दमननगरं गत्वा प्रायः 70-90-2000 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां शिलान्यासं करिष्यति। एतासु परियोजनासु स्वास्थ्यसेवा, नागरिकविमानयानम्, पर्यटनम्, अवसंरचना, सम्पर्कः, जनकल्याणम् इत्यादीनि विविधक्षेत्राणि सम्मिलितानि सन्ति। प्रधानमन्त्री नमो विमानस्थानकस्य, नमो चिकित्सालयस्य च नूतनभवनसहितं प्रायः 44-300-1000 कोटि रूप्यकाणां परियोजनानाम् उद्घाटनं सम्पर्कं च अपि करिष्यति। नूतन विमानस्थानक टर्मिनल इत्यनेन क्षेत्रीय वायुसंपर्कः महत्वपूर्णरूपेण वर्धिष्यति, अपि च अस्य प्रदेशस्य आर्थिकवृद्धिः च सुकरा भविष्यति। भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतत् द्वैमासिक्याः मौद्रिकनीत्याः घोषणां करिष्यति। आरबीआई इत्यस्य प्रमुखः संजय मल्होत्रा अद्य प्रातः मौद्रिकनीतिसमित्या कृतानां निर्णयानाम् उद्घोषणं करिष्यति। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट इत्यस्य अनुसारं वर्धमान मुद्रास्फीतिः, क्रूड मूल्यानि, अवमूल्यन रूप्यकाणि, संभाव्य दुर्बलं वर्षाकालम् इत्यादीनां समस्यानां निवारणार्थं रेपो इत्यस्य मितौ वृद्धि समुचितोपायः न भविष्यति। तद्विहाय आरबीआई अल्पकालिकलाभांशमितिसाधनानि, द्रव्यता उपायाञ्च उपयुज्य विपण्याः विकृति परिहर्तुं, वित्तीयस्थिरतां च समर्थयितुं शक्नोति। एसबीआई इत्यनेन संसूचितं यत् भारतं सापेक्षकरूपेण प्रबलं समष्टि आर्थिकमूल्यं निरन्तरम् अनुभवति, तथा च वर्तमान मुद्रास्फीति प्रतिसन्धि बहुधा बाह्यकारणानां, विशेषतः पश्चिम एशियायाः भूराजनैतिकसमस्यया अशोधित मूल्यानां वर्धनेन च प्रेरिता अस्ति। लोकसभायाः पूर्वमहासचिवः, संवैधानिक विशेषज्ञः च सुभाष सी कश्यपः दीर्घकालं यावत् अस्वस्थतायाः अनन्तरं गतदिने राजधान्यां नवदिल्ल्यां निधनम् उपगतः। असौ 97 वर्षीयः आसीत्। एकं राष्ट्रम् एक निर्वाचनम् इति विधे निर्माणाय संघटितायाः उच्चस्तरीय समित्याः सदस्यः अपि आसीत् डॉ कश्यपः। अधिकपुस्तकानां लेखकः सः गतशताब्दस्य 83 तमाब्दात् 90 तमशताब्दं यावत् लोकसभायाः महासचिवरूपेण कार्यं कृतवान्। प्रवर्तन निदेशालयेन मिजोरम राज्यस्य चम्पाई क्षेत्रे 9 परिसरेषु अन्वेषणं कृतम्। एतदन्वेषणं धनशोधनसम्बद्धस्य प्रकरणस्य सन्दर्भे वर्तते, यत्र 70-90 कोटि रूप्यकाणाम् अपराधस्य आयः सम्मिलितः अस्ति। प्रवर्तननिदेशालयेन उक्तं यत् अन्वेषणेन ज्ञातं यत् बर्मादेशस्य नागरिकाः जोखावथर चम्पाई नगरयोः माध्यमेन सीमाशुल्कं विना तीआउ नद्याः पारं भारते शुष्कवृक्षाणां तस्करणं विधाय सीमायां स्थानीय सुगमकर्ताभ्य च वस्तुवाहनानि समर्पयन्ति स्म। विदेशमन्त्री डॉक्टर जयशंकरः यः नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रीज इत्यनेन सह अमिलत्। द्वावेव नेतारो भारत वेनेजुएला देशयो संबंध विषये चर्चां कृतवन्तौ। ऊर्जा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा वाहन च इत्यादि क्षेत्राणि अधिकृत्य सहयोगं वर्धयितुं नूतनान् अवसरान् च अन्विष्यताम् इति वार्ताः।
1: मध्यम लहरी 378.78 मीटर्स अर्थात 792 किलोहर्ट्स आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर श्रोतेहो आपण ऐकत आहात आकाशवाणी पुणे केंद्र। 7:10 झाली आहेत। आजचा विचार आपण ऐकणार आहात थोड्याच वेळात।
2: जनता सहकारी

मानवजीवने रसानां महत्त्वम् अनन्यसाधारणम्। प्राचीनभारतीयसौन्दर्यशास्त्रेषु पूर्वसूरिभिः रसरित्यादयः विविधाः सङ्कल्पनाः चर्चिताः, तेषु रसः आदिमः। भरतमुनिना रसविषये सविस्तरं वर्णितम्। प्राचीनवाङ्मये तैत्तिरीयोपनिषदि आत्मानुभूतिवर्णने प्रतिपादितं रसो वयसः। रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति, कश्चिन्तयेत् अहं दुःखी भवामीति। उपनिषदि ब्रह्मतत्त्वम् अथवा परमात्मा एव रसः कथितः। एतं रसम् अनुभूय कोऽपि जीवः आनन्दी भवति इति वर्णनम्। एतादृशम् आनन्द

आनन्दी भवति इति वर्णनम्। एतादृशम् आनन्दमेव जगति नृत्यनाट्यादिकलामाध्यमेन प्रसारयितुं नाट्यशास्त्रे रसविचारः प्रस्तुतः। भरतमुनिना वर्णितः एष विचारः तदनन्तरं नाट्यशास्त्रटीकाकारेण अभिनवगुप्तेन अधिकतया वर्णितः शान्तरसश्च कथं प्रकटितः, तदेव अद्य कार्यक्रमे प्रस्तूयते। रसो वै सः रस्यते अथवा आस्वाद्यते इति रसः एवं रसशब्दस्य व्युत्पत्तिः। रसेन्द्रियैः आस्वादयितुं योग्याः रसाः अपि अस्माकं जीवने वर्तन्ते। ते नाम मधुराम्ललवणकटुतिक्तकषायाः इत्येते प्रसिद्धा एव। किन्तु काव्यवर्णिताः रसाः अधिकाः विलक्षणाश्च। षड्रसादपि काव्यरसाः अधिकाः मोददाश्च। अत एव मम्मटस्य काव्यप्रकाशे अपि वर्णितं, नवरसरुचिरां निर्मितिम् आदधति भारती कवेर्जयति। यद्यपि नवरसाः प्रसिद्धाः, तथापि भरतनाट्यशास्त्रे अष्टौ रसाः एव प्रथमं कथिताः, यथा शृङ्गारहास्य करुणा रौद्रवीरभयानकाः बीभत्साद्भुतसंज्ञौ च इत्येष्टौ नाट्ये रसा स्मृताः। किन्तु कासुचित् आवृत्तिषु प्रक्षिप्तरूपेण शान्तरसः अपि समाविष्टः। अभिनवगुप्तेन शान्तरसस्य उत्कर्षः स्वीकृतः। अभिनवगुप्तेन भरतनाट्यशास्त्रम् अनुलक्ष्य अभिनवभारती इत्याख्या टीका रचिता, तत्र एतस्य उल्लेखः। एवं शान्तरसे समाविष्टे नवरसान् वर्णयन्ति कारिका प्रसिद्धा, यथा शृङ्गारवीरकरुणाद्भुतहास्य भयानकाः बीभत्सरौद्रौ शान्तश्च काव्ये नवरसा स्मृताः। रसानामेतेषां वर्णनं भरतमुनिना कथं कृतम्? तद्विषये वर्णनं श्रुत्वा श्लोकानपि नूतनगीत्या आस्वादयामः। आदौ तावत् रसराजस्य शृङ्गाररसस्य वर्णनम् अनुभवामः।

एवं ऋतुमाल्यालङ्कारैः तथा च प्रियजनानां गान्धर्वस्य सेवया काव्यसेवया उपवनविहारैः च एष रसः समुद्भवति. विशेषतः मिथः अनुरक्तयोः जीवयोः सम्बन्धी एष मधुररसः. रतिश्च एतस्य स्थायी नाम स्थिरो भावः. शृङ्गारानन्तरं नाट्यशास्त्रे वर्णितः रसः नाम हास्यः. हसति इति अथवा हासयति इति हास्यः इत्येतत् कथयितुं शक्यते. विपरीतालङ्कारैः, विकृतवचनैः, विकृतवेषैः, विकृतविक्षेपैः वा मनुष्यः हसति. तदा एष समुद्भवति, सवर्णितः यथा

हास्यरसानन्तरं भरतेन विशदीकृतः करुणरसः। प्रियजनवधं दृष्ट्वा अप्रियवचनं वा श्रुत्वा एष समुद्भवति। अतः कथ्यते,

करुणरसानन्तरं वर्णितः रसः नाम रौद्रः। युद्धे वर्तमाना प्रहाराः, संग्रामसम्भ्रमाः अस्मिन् रसे दृश्यन्ते, अतः भरतेन वर्ण्यते।

युद्धे यथा रौद्ररसः अनुभूयते तथा युद्धे विविधेषु कार्येषु च एको रसः अतीव महत्वपूर्णः, स नाम वीरः। एतस्य स्थायीभावः एव उत्साहः, सः जीवने आवश्यकः। अध्यवसायः नाम निश्चयः, विषादस्य मोहस्य अभावः अस्मिन् रसे वर्णितः।

वीररसानन्तरं नाट्यशास्त्रे कथितः रसः नाम भयानकरसः। विकृतरवं श्रुत्वा, युद्धं दृष्ट्वा, शून्यगृहगमनेन वा एष सम्भवति। अत एव भरतेन कथितम्।

यथा नाट्यशास्त्रे इष्टाः रसाः वर्णिताः तथा परिहर्तव्यः रसः अपि वर्णितः। स नाम बीभत्सः। अनभिमतदर्शनेन अथवा उद्वेगजनेभ्यः घटकेभ्यः एष सञ्जायते। अत एव उच्यते,

बीभत्स रसानन्तरं भरतमुनिना प्रशंसितः अद्भुतरसः। यत् अतिशयार्थयुक्तं वाक्यं शिल्पं कर्म वा तदेव अद्भुतरसे अन्तर्भवति। अत एतत् कथितं भरतेन।

आदौ यथा वर्णितं तथा यद्यपि कारिकायां भरतेन अष्टौ नाट्यरसाः स्मृताः इति कथितं, तथापि षष्टमाध्याये शान्तरसस्य उल्लेखः अपि दृश्यते। अभिनवगुप्तस्य अभिनवभारत्यां तु सवर्णितः, एवं रत्यादिस्थायीभावादुत्पन्नेन शृङ्गाररसेन प्रारब्धः अयं रसप्रवासः अन्तिमतः शान्तरसे एव विलीयते। मानवे जीवनस्य प्रतीकात्मकमेव एतद्। लौकिकोपभोगेषु शृङ्गारादिषु रतानां मानवानां जीवनध्येयं नाम सुखदुःखद्वन्द्वात् मोक्षः शान्तिर्वा। अत एव आह्लाददायकः ब्रह्मास्वादतुल्यः रसः नाम शान्तरसः। एतस्य वर्णनं श्रुत्वा एव रसो वै सः इत्यस्य अनुभूतिः दृढा भवति।

कदाचित् कस्मिंश्चित् श्रीमद्भागवतसप्ताहे किमपि लोकगीतं श्रुतं मया। बालमुकुन्दन् दिदृक्षोः शिवस्य कथं परिहासः सञ्जातः इति तत्र वर्णना। तस्माल्लब्धबीजेयं कविता। कवितायाः शीर्षकं श्मश्रूस्तथैव स्थिता। गौरीं दृष्ट्वा विभूषिताङ्गीं ससम्भ्रमं गच्छन्तीं शिवेन पृष्टं समुत्सुकेन, कुत्र त्वर्यते देवी? त्वरितमुमया शिवः प्रोक्तो मास्तु विलम्बो देव नन्दबालकं मोदनिधानं नेत्रगोचरीकर्तुं। नयमान् देवी, नहि नहि नाथ, यशोदानमन्येत जटाधारिणं विभीषिकां त्वां मातृमनो न सहेत। समुत्सुकोऽहं बालं द्रष्टुं नात्मानं प्रभवामि, न कोऽप्यभिजानीया देवं गोपीवेशयामि। द्रुतं धावितः समुत्सुकः सः बालं रमयितु कामः, केयं गोपी कथं नृत्यति जञ्जल्पन्ति गोप्यः। सा गोपी तु बालं पश्यति बालस्तां वीक्ष्यते, अद्य किमेवं चित्रं भातीति यशोधरा मन्यते। क्रीडाविरता गोप्यः कीर्णा यशोधरा गृहरता, चलन्ती सा तूष्णीं गोपी बालं सम्प्राप्ता। अनिमिषनयना रूपपिपासुर्बालं सा वीक्ष्यते, सावगुण्ठिता मुहुर्मुहुश्च निगूढं चुम्बते। अनिमिषनयना रूपपिपासुर्बालं सा वीक्ष्यते, सावगुण्ठिता मुहुर्मुहुश्च निगूढं चुम्बते। अरुदन्तं निभृतं बालं ज्ञात्वा यशोधरा ससाध्वसं तत्रागत्य पश्यन्त्यैव स्थिता। किन्नामेयं बालमिदानीं किं कारणं चुम्बते? किञ्चित् दूरं पटं प्रसार्य यशोधरा वीक्ष्यते। किन्नामेयं बालमिदानीं किं कारणं चुम्बते? किञ्चित् दूरं पटं प्रसार्य यशोधरा वीक्ष्यते। चकितचकितां स्तम्भितचेष्टां विस्मृतवाचां मुग्धां त्वरितं पलायिता सा गोपी दृष्ट्वा यशोधरां। चकितचकितां स्तम्भितचेष्टां विस्मृतवाचां मुग्धां त्वरितं पलायिता सा गोपी दृष्ट्वा यशोधरां। गृहमागत्या पर्णां पृच्छति सदाशिवस्तदानीं, किं कारणमवाग् यशोदा, अपि मां ज्ञातवती? तदा शिवानी विहस्य वक्ति भाग्यवती यशोदा। तदा शिवानी विहस्य वक्ति भाग्यवती यशोदा हरिहररूपं साक्षात् कृत्वा वाणी विलयं प्राप्ता। कथं नु ज्ञातं तयेति पृष्टे गदितवती शैलजा, गोपीवेषे त्वयि त्वरमाणे श्मश्रूस्तेन क्षुरिता देव श्मश्रूस्तथैव स्थिता। वसुदेवः। यानबहुलेन मार्गेण गच्छन्त्या मया प्रायः इदं दृश्यते यत् कदाचित् माता वा कदाचित् पिता वा बालकं पृष्ठतः वर्तमाने आसने उपवेशय्य तन्तस्य मातामह्याः पितामह्याः वा गृहं स्थापयतः आसायं स्वकार्यकालं यावत्। दृष्ट्वा तद् यदनुभूयते मया तदेव अक्षरतां प्रापितमत्र। वसुदेवः इति कवितायाः शीर्षकम्। यानैरुत्प्लावितो मार्गो ननूद्वेलः सागरः, अननुशास्ति रसीमश्च ननूत्तीरो नदः। इतोऽपि यानं ततोऽपि यानं न दृश्यते भूमिः, यानसङ्कुले अस्मिन् मार्गे पिपीलिकाप्यगतिः। वमन्ति धूमं धमन्ति शृङ्गं सर्वं रणायितम्, वमन्ति धूमं धमन्ति शृङ्गं सर्वं रणायितं धूमाकुलितं नभः प्राङ्गणं स्थलं पांशुपटलम्। ऊर्मयाब्धौ नद्यां व्यालाः शिखा यथा ज्वलने, यानानीह भयावहानि प्रस्कन्दन्ति मार्गे, अस्यां रथ्यां कश्चन तातो यानं प्रावेशितवान्। स्वयञ्चालयन् पृष्ठतश्च स्वं बालमुपवेशितवान्। मनसि कम्पितो बालचिन्तया कृतावधानं सरति, ननूत्पुरे जलौघे स दक्षः पदन्यस्यति। प्रमुदितचेतास्त्वयम्

भारतयात्रायां दिल्लीं सम्प्राप्नोत्। अद्य विश्व पर्यावरण दिवसः समग्रेपि विश्वे आमान्यते। प्रशासनेन दिल्ल्यां 18 नमो ऑक्सीजन पार्क इति उद्यानानि उद्घाटितानि। अपि च पुरुषाणां 18 वर्ष वयसः एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपान्त्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंक अंतरालेन पराजितम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। विकास परियोजनानां शुभारंभं कृतवान् प्रधानमंत्री मोदी। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,800 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः तथा औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारंभं कृतवान्। सः आदौ हजीरा क्षेत्रं गत्वा औद्योगिक आधारभूत संरचना कार्याणां समीक्षां कृतवान् तथा जनसभाम् अपि संबोधितवान्। अनन्तरं प्रधानमंत्री दमन नगरं गमिष्यति गतवान्, यत्र प्रायः 2,970 कोटि रूप्यक परिमितां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः, आजीविकानां निर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयश्च भविष्यन्ति। वैदेशिक निवेशकेभ्यः करमुक्तिः, भारते च निवेशवृत्तेः प्रोत्साहनम्। केन्द्रसर्वकारेण वैदेशिक संस्थागत निवेशकेभ्यः महत् शैथिल्यं प्रदत्तम्। सर्वकारीय प्रतिभूतिषु निवेशात् प्राप्तेः पूंजी लाभे तथा कुसीद रूपेण आये संपूर्ण करमुक्तिः प्रदत्ता। एषा व्यवस्था अस्य वर्षस्य अप्रैल मासस्य प्रथम दिनात् प्रभाविनी भविष्यति। एतदर्थं प्रशासनेन 26-2000 वर्षस्य आयकर संशोधनस्य अध्यादेशः अपि प्रकाशितः। सर्वकारस्य मते अनेन निर्णयेन वैदेशिक निवेशकेभ्यः भारते अधिक निवेशस्य प्रोत्साहनं भविष्यति। तेन सर्वकारीय प्रतिभूतिषु निवेशः वर्धिष्यति। अर्थव्यवस्थायाः सुदृढीकरणे तथा विकास परियोजनानां वित्त संग्रहे च इदं सहायं भविष्यति। भारतीय रिजर्व बैंकेन स्वस्य नवीन मौद्रिक नीति समीक्षायां प्रमुख कुसीद दराः यथावत् स्थापिताः। बैंकस्य गवर्नर संजय मल्होत्रा अवदत् यत् पुनः क्रयण दरः 5.25% यावत् एव स्थास्यति। बैंक इत्यस्य कृते रिजर्व बैंक इत्यतः ऋण ग्रहण दरे कश्चन परिकिश्चित अपि परिवर्तनं न कृतं। तथापि रिजर्व बैंकेन चालित वित्त वर्षस्य आर्थिक वृद्धि अनुमानं 6.9% न्यूनीकृत्य 6.6% कृतम्। अपरञ्च मुद्रास्फीत्याः अनुमानं वर्धापयित्वा 5.1% निर्धारितम्। परिवर्तमानानाम् आर्थिक परिस्थितीनां दृष्ट्या एषः निर्णयः समुचितः इति बैंकेन उक्तम्। नेपाल देशस्य विदेश मंत्री शिशिर खनालः अद्य आरभ्य 3-दिवसीयस्यां भारतीय यात्रायां दिल्लीं सम्प्राप्नोत्। सः भारतस्य विदेश मन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य निमन्त्रणेन भारतम् आगच्छत्। यात्राकाले नवदिल्ली इत्यत्र उभयोः मन्त्रिणोः मध्ये द्विपक्षीया वार्ता भविष्यति। नेपालस्य विदेश मन्त्रालयस्य अनुसारेण व्यापारः, निवेशः, सम्पर्क विस्तारः, ऊर्जा क्षेत्रे सहयोगः तथा जनसम्बन्धस्य सुदृढीकरणं च इत्यादिषु क्षेत्रेषु विषयेषु चर्चा भविष्यति। एषा यात्रा भारत नेपालयोः मैत्रीपूर्ण सम्बन्धान् तथा परस्पर सहयोगं च अधिकं सुदृढं करिष्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़